Jeg har også funnet en låt fra Donnes, og den kan vi kanskje assosiere litt med den tiden vi inne i. Det valg av både Storting og i alle fall i Sverige, og vi går mot et kommunevalg i Norge. Og tittelen på låta til Donnes, den heter «Hvem skal man lita på?»